Uplad i cu. Chulach gal genavis, talchis slime kiskil. An rusha taitim shias mam cluasil. Senyer vyan yam droht khotoroch.